Sulaga ngaga ibi sula isula. Itsingisi tene funanto. Nansi mani sula, izula, izula, izula, izula, izula, izula lentaka.